Efter Otto Brandenburg og noget om lykke, så var det her Joe Walsh med Indian Summer. Og den sidste guitarist frem til de regionale nyheder, som vi lige kan nå lidt med, det er Robin Ford her med Talk to Your Daughter.

Efter Sienna Spiral og Material Lover, så var det her dagens Sanne Salomonsen fra The Album. Love You Like I Do. Nå ja, så er der også kommet en ny single fra Duran Duran, featuring Nile Rodgers.

Ja, Thomas Buttensøen og Jonas Rasmussen her sammen i Vinklubben på sangen Monster, som vi tester på lørdag i Dansktoppen. Her får vi også plads til Susan Munksgaard, singer-songwriter fra Lemvig, og som ofte optræder med egne sange. Et af dem tester vi på lørdag, og det er denne her sang, Altid bær din ven.